níle. A chuir é a ilcháir. A chóchat áda dád go dí. Náil dlóns i bínlt i dád go lásáad ól dóhnsin. Dí tehal gíl ón